Stay tuned on 10.05. Referada. Naramak friških studentskih informacija.

čujete šta vi govorite? Da bi mukte elektriku? Ne more. Prvo cesta i voda, a onda mi njima mukte elektriku.